usekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayenze le ngoma. Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.

0: abaprofethi abaprofethi
1: andezu sibhobo inyuke lento iza phesifubeni kube ngathi izamvala umphefumulo angakwazi umphefumula kakuhle
0: uthi umprofethi ke uma sesishaya isibhobo lento iyakhuphuka igcina oba sisibhobo kodwa iyakhuphuka izomvala esifubeni lento iyakuvala sisi cela umncane